مجیدان سینه دکون ازنی فشیدن بزو بشنی آمده دن مری تونیدی کمدا خطی بچی بشنی آمده دن مری تونیدی کمدا خطی بچی امرا کودی نمیشو زیلی سمریش دیوست نمینید ای تینما دینما سو بتیر نبسیلی زوشنانی دو کلامه.

او دانی کنم از این دوله فهمیدن مقتی قلب سیر پتی کرده چی گول اومده و ای تینما دینما تو به تیر لب سیلی تو جمالی تو کلامان یولی سلام سلامه یولی سلام سلامه یولی سلام سلامه Are you talking to me? Are you talking to me? Are you talking to me?